0: Ale Farmen, Baby. Baby Goodbye, 5:13 je dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: Jaz upam, da ste fajn, da ste dober, vikend je za nami. Imeli smo se, evo, mikrofone sem pozabil prižgati.
2: Okay.
0: Imeli smo se zelo fajn, sploh Lara se je imela fantastično.